0: da im znam da predstavit i druge hrvatske poduzetja. Ovde sam upoznao predsednika druge hrvatskih poduzetja u Bijaču, ki ima do jako interesantne projekte. Nam da se s njimi povijazat, a samo kad se povijažeš i razgovaraš, napreduješ i znaš lašće ideje razvijat.
1: Kako vi podupirate poduzetnike u Gradišću?
0: A mi imamo jedan, mislim, 20-30 poduzetnika ki su kod nas u agenciji i bit je potrebno da se onda malo opet uživimo, ne? U času COVID-a je to malo bilo teže i sad ćemo gledati kako ćemo to moći opet malo restrukturirati.
1: Ki poteškoće ima do poduzetnice i poduzetniki sada u ovom teškom ekonomskom vremenu?
0: Ja mislim, stare strukture funkcioniraju, ali imaš ča kada je start-upovi i tako dalje, ima da određene poteškoće, ali ne mora sad to biti da je to strukturna pozadina, nego jednostavne strukture nisu na to pripravne. Ja mislim, već je ta problem da na vije moderne izazove moraš moderne mlade ljude motivirati i njim dati šansu da napredujedu i da ne odustane do svojega puta.
1: Poduzetniki i poduzetnice ki se na vas obratu, dostanu tu podopiranje besplatno ili stoji toča?
0: Mi je prosimo da postanu člani, s tim da je članarina dobrovoljna, ne, svake neka uplati. Mi sad nikoga ne presilamo, moraš mi veliko, toliko dat, ne. Mi se nismo sad komora u tom smislu, mi smo već tako dobrovoljno udruženje, ali ko zna, dos mladim ljudima, od toga sam osvjedočen pomoć.
2: Je rekao novi predsjednik Hrvatske gospodarske agencije u Gradišću Stanko Horvat, razgovor je piljao Marko Činar. Društvo Rimljanska jantarska cesta Srednje Gradišće je čir po drugi put pozvalo na pišačenje poslijedi Rimljanov u okolici Selca i Mučindrofa. Na 4,7 km dužičkoj štreki je prik 200 zainteresiranih i malo mogućnost upoznati 2000 let staru rimljansku povijest regije. Tako su, na primjer, imali predavanja kod informacijskih tablov kraj puta. Zvana toga su nudili okvirni program za dicu s igrami, lončarenjem i preoblačenjem u prateš starih Rimljanov. Leo Kuzmić od Društva za obdržanje jantarske ceste je rekao o intenciji skupnoga pišačenja.
3: Za nas je to važno kad ljudi gore ne zna duča mi imamo ovde na našoj krajini svega ča se more vidjeti. Najmanje ljudi pozna da je ovdje Rimljanska cesta i da je skroz kroz ovu lozu. I tako smo se odlučili da ćemo ljudem pokazati ča imamo na našem kraju za dragocenosti. Ja zano sam se priključil da, kako ću reći, da se bavim s arheologijom i da ljudem kanimo pokazati ča smo svega našli. Od kamene dobije prik brunčene dobije pri Keltuev do Rimljanov. Ja se čutim kod Rimljan, kad vako lipo prateš, je zaistinu ugodna prateš, nego zimi ne zna kako se onda čuti.
2: Je rekao mjenovac Leo Kuzmić. Pred nekolikimi ljeti su arheologi pri iskapanji u okolici Mučindrofa i Selca našli jednu od najvećih rimljanskih naseljev u Gradišću. Policija je potvrdila da je čir u Solnogradu uhapsila 39-letnog muža ki da je otrovao hranu za bebe u staklu poduzjeća HIP. Manipulirao je najmanje 5 stakalj u Austriji, Českoj i Slovačkoj s 15 mikrogramov otrova za šťakore. Osumljeni je tako kanio prisiliti nimško poduzjeće na plaćanje od 2 milijoni eurov. U supermarketu Špar u Željeznu su 18. aprila našli manipulirano staklo. Zemaljska kriminalna služba i državno tužiteljstvo Željezno su istraživali o zločinu. Osumljenoga muža su otprimili u uzu u Željeznu.
4: Šport.
2: U nogometnoj ligi Gradišće je završila čerašnja utakmica nogometne zajednice Novoselo Pandrov Juniors protiv Klimpuha 1:1. Danas se igra predzadnji na tablici ASV Cindrov protiv Jeništrofa.
4: Danas.
2: Ministar za obrazovanje Kristo Vidakea od NEOS je rekao da postoji veliko zanimanje za poduženje osnovne škole od 4 na 6 let.

0: Новими концепти кану дици нудити боље шансе и олакшати одлуку о дањем школовању. У Аустрији је полак статистике Аустрија 1,7 милиони људи угрожено од сиромаштва, осебујно велика да је група људи ки имају посао, али својом плаћом куме мору преживити. Њев заслужак да је под 1800 евров нето, ча је граница за сиромаштво. Rock veterani Rolling Stones ćedu u juliju objaviti novi album imenom Foreign Tongues, cover su sada publicirali, ovo je 25. album benda čiji jačkar je 82-ljetni Mick Jagger. Slijedi prognoza vremena, noć na pandiljak će biti vedra, nadalje će puhat jugo-istočni vetar, temperatura će pasti na 14 do 10 stupnjev. Pandiljak nadalje sunčano i samo par viših oblakov, puhat će opet dost živ južni vetar. Još malo teplije, temperatura dana će se zdignuti na 24 do 28 stupnjev. Prik sutra utorak, spodobno vrime, ali malo već oblakov, uživ južni vetar će imat 23 do 27 stupnjev. Srijedu, miks od sunca i oblakov, znam da će pasti i kata kapljica godine, od podne će puhat živ južni vjetar, imat će 22 do 26 stupnjev. Četvrtak, s početka sunčano, ali vrijeda će u sjeveru i u sredini dobroditi oblaki, na mjesti more biti godine ili grmljavin, imat će 20 do 24 stupnjev. Tim smo na kraju večanjega žurnala. Ja, Anka Schneeweis, valim na slušanju i želim vam još libi ugodan večer. S Bogom!
1: Časak radosti.
2: Dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji. Silvija Degendorfer vas srdačno pozdravlja na ovu zvanarijednu sunčanu majušku nedilju. Veselim se da ste opet s nami. Na programu imamo danas za vas mnoge hite od Klape Šufit, Parnoga Valjka, Bečanskih Čužov, Jožija Grandića, ali još i mnoge druge. A da, garantiran je časak radosti. Velik na početku imamo domaći šlager vračitelja Helmuta Radakovića i to draga sjediti u zame. Ovom jačkom čestitamo za Zlati pir hižnikom Marijani i Rajmundu Herceg iz Pinkovca, njeva kćer Doris i Manfred, cijela rodbina, njevi tovaruši i susjedi im želju sve najbolje, čuda, zdravlja i Božega blagoslova. Živili Zlatohižnik i Herceg!

Sada idemo dalje na stinjake. Dostali smo sljedeću čestitku. Mi želimo našemu ocu Didu i staromu Didu, Jožefu Kirišiću, sve najbolje, zdravlje i Boži blagoslov na njegov 90. rođendan, koga sve čuje ravno danas. Ima još čuda veselja s tvojom velikom familijom. Za jubilara je jačka. Doviđenja, mornar moj dragi, a jači će Joži Grandić. Živio!

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu jačku?
1: Jačka od
2: Tokinkova. Moje lipe anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje?
3: Ona sve čuje svoje rođendane.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Gabi Safić iz Donje Pulje svečuje svoj 90. rođendan. Draga Gabi, od srca sve najbolje, zdravlje, sriće i veselja u krugu familije. To želju muž Franc, sini Florian i Tobias, Vera, Bruna, cijela rodbina i svi prijatelji i prijateljice. Ostani tako ljubezna kod si. Živila, Gabinki Safić, klapa šufit, ne diraj moju ljubav.